0: Hva skjer? Følte du vibe?
1: Jeg hører, se på hun her på det på. Tårn er kalt, ikke sant?
2: Ey, ey, ey, ey. Går inn på klubben, skjønte du. Mavs eller gas, det skjønte du. Følte du, skjønte du.

0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele dagen.

Takk for det. Da ordet fritt. Noen som ber om ordet. Lars Helge Jensen.

Da er det enstemmig vedtatt, og vi takker for din deltakelse, Anette. Ønsker deg en fin dag. Da er det sånn at vi holdt på 2 timer etter lunsj. Det er rimelig tung luft der inne. Vi har enda mange saker. Kan vi ta en par til før vi tar en pause? Vi tar pause? Ja, og dere får ikke mer enn 10 minutter. Så da tar vi en pause til klokka 3, og så får vi luft og luft.

0: jag säkert, tror jag.
1: Christian Kupell Djupnes og Vassendgutene med 400 sauehoder. Arthur Stulien er neste ut. Her kommer han med sangen Play It Again.

mange glass på festen. Skjønt du ikke lenger med til klokka fem. Nei, du blir sliten klokka ett og tømmer resten. Før du ringer etter taxi og drar hjem. Ut i entréen der så finner du en lykke. For dine venner av samme generasjon. Der henger skoene på lengde med ei krykke.

får trekk. Syns du folka rundt deg snakker så utydelig, da hilser alderen på deg, det er klart som blekk. Ja, hvis du føler deg litt gammal, føler deg litt gammal, nytt livet og vær ikke tanketung.